0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: opušavam.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farma.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Dobar bit. Radio S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Da, Jelena Kostov i Amar Gile, ponekad se zove pesma Dobro jutro, S3 Nacio, pa dobro da vidimo, da se malo prebrojimo.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
2: Jo, danas Tafija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, dobro jutro još jednom.
4: Dobro jutro.
0: Pa ajde, da vidimo. Gde se to sluša Radio S3 ovog jutra? Pišite nam na Viber pa da napravimo jednu mapu gde smo trenutno i gde imamo prijatelje u svakom trenutku. Kad kažem prijatelje, S3 Nacije, ne mislim samo na nas, nego nas dvoje ovde u studiju, nego generalno ja mislim da je S3 Nacije tu jedna za drugi. Tako mi se pokazalo, barem do sada, tako mi deluje. Tako da, ne znam da li ste vi znali, ali ovaj program se emituje iz dva grada. Tamara je u beogradskom studiju i ja sam u novosadskom studiju i vidim je ovde u jednom malom ekranu preko kameru s pomoć tehnologije 21. veka. Tako da, Novi Sad, Beograd, čak i puštaju S3. A zanima nas S3 Nacije to. Gde ste, šta ima ovog jutra? Čekamo vas na Viberu.
5: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Ostanite uz S3.
1: Uglavnom vedro po Srbiji ovog jutra. Dosta je sveže, Novi Sad 14 stepeni, Valjevo 18, Niš i Beograd 16. Tokom jutra kiša na jugu, kasnije u cijeloj zemlji sunce, a najviša dnevna ide do 30.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
3: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u...

0: Baš imate letnji vibe u spori dečić, Nadija i Devito.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
0: Ajde, teli smo se prebrojimo malo i da vidimo gde se to S3 sluša i naravno se sluša širom sveta. Zaranjamo u inbox Vibera.
5: Evo je Sanja, kaže u Markovcu, kod Velike Plane vas mnogo volimo i šaljete mi podršku da se porodim do kraja nedelje.
0: Opa, Sanja, idemo. Sve nas je više, bre. Sanja, obavezno da nam se javiš. Kada se porodiš, želimo ti sve najbolje, naravno, i da sve protekne u najboljem mogućem redu. Nikola kaže, slušam vas svuda, trenutno Crni vrh, Bor. Pozdrav za jedan od najlepših delova naše zemlje.
5: Marko, klasika, kao i svako jutro, kafica i na teren, posao ne može da trpi. S3, svaki dan.
0: Tako treba. Aleksandar šalje pozdrav iz Leskovca. Goran kaže, kao i svakog jutra, slušamo se u gužvi na Pančevačkom putu, ne daj se, legendo. Cira poručuje, slušamo se u kamionu u Kanadi. Opa. Duga noć za tebe, ali držat ćemo te budnim, Ćiro. Marina je na potezu Otok Županja, to je tu odmah iza granice, tako da pozdravljamo i komšiluk.
5: E, a to nam je Darija, kaže, dobro jutro, od jutra sva slušamo na putu od Bijeljine do Trebinja. Trenutno Sarajevo, a inače redovno u Švajcarskoj.
0: I jao, Dario i Dragan, pozdrav za vas. Tako da, S3 Nacija, svugde smo. Nek nam to bude. Eto, jedan lep početak jutra. Mi se družimo sa vama do 11. Ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara.
0: I još jedno, dobrodošli na vaš S3.

0: Već treće leto za redom kako nas vozi ova stvar, Senida i Dopamin 2. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Vučić je rekao da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Naveo je da veruje kako će, pored već najavljenih mera, još nečim obradovati punoletne građane. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 2031. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%, a ključni pokretač biće izložba Expo. Prijemni ispiti u srednjim školama i na fakultetima prošli su regularno, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Naveo je da je najveće interesovanje kada su u pitanju srednje škole vladalo za gimnazije i stručne škole koje garantuju zanimanja. Naše odbojkašice pobedile su Bugarsku sa 3:0 u utakmici treće nedelje Lige nacija koja se odigrava u Beogradskoj areni. Sledeći protivnik našem timu večeras od 8 je Francuska. Slušali ste vesti.
2: Uključi S3. Plaža. Dunav i hladovina.
3: Grčka.
4: Ležaljka.
3: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
4: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
3: French na nogama.
4: Slušaš S3 jutro.
5: Dobro jutro, još jednom dobrodošli na S3.
0: Dobro jutro.
5: Odmah da se bacimo na zadatak. Magla Band nam stiže sa pesmom Šifra. Tu su Đorđe i Dušan Kurti sa pesmom Vidim samo nju. Svi smo tu zajedno, pa ajmo da se razmrdamo polako. Jutarnja gimnastika kreće sada.

0: Đorđi, Dušan Kurtić.
1: Ljubio sam Anđela.
0: Vidim samo nju u 7:37. U nedelju se biraju najlepši brkovi regiona. Da, u Tršiću, 12. jul, takmičenje se zove Brkovi po Vuku. I aha, to nije samo estetsko takmičenje, nego je i intelektualno, jer svaki učesnik mora da izađe na scenu i izgovori jednu izreku Vuka Karadžića.
1: Okay.
0: Tako da se za ovo takmičenje prijavljuje fotkom i Vukovom rečenicom koju, jel te momci, želite da izgovorite. Mm-hmm. Prijave traju još danas, inače, ako vas je ovo zainteresovalo. Sudije gledaju kako brkovi pristaju vašem licu, to je prvi kriterijum. Onda koliko su negovani i uredni, i za kraj ide vaša upečatljivost, i tu takođe nastupa taj moment kad izgovarate neku Vukovu čuvenu izreku.
1: Mhm. Dobro, pa zanimljivo je. Ja sam bio tamo i video sam kako izgleda to. To je stručni žiri. To su ozbiljni brkovi.
0: Wow.
1: Ja da vam kažem. Znači, to nije to ono kao ja imam sad neke brčiće. Ne, to su brčine koje izlaze pola metra van okvira glave.
0: Wow.
1: Znači, takve brkove možete očekivati tamo da ukrstite brke. Ajde, tako da kažem, protiv njih. Tako da, ozbiljno je takmičenje i ozbiljno se to shvata. I ako imate samo neke ono nešto, neko paper jesto, ko što ja imam, znači automatski možete samo da dođete kao posmatrač.
0: Da, pa ima i jedan glavni uslov, a to je zabrana brade. Tako da, ko ima bradu, odmah ispada automatski, nema šanse da prođe dalje. Jer ovi iz Tršića su u fazonu hipsteri stop. Hoćemo samo prave muškarce, prave brkove. Ne želimo te vaše punđice i bradice, jel? Peđa Jovanović, Moja dama, pred nama, zakazuje koncert u Areni za 8. mart. Do tada, slušamo ga ovde na S3.

0: Tanja Savić iza nas. Slušajte S3, zajedno smo do 11. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Krenuo jutarnji špic po gradovima u Novom Sadu, zagužvano na uglu Partizanske i Temerinske, a u Beogradu nezgodna situacija za sve vas sa leve strane Dunava, zato što je gužva i na Pupinovom mostu i na penjanju na Pančevački iz oba pravca, dakle iz Koteža i iz Krnjače. Standardno oko autokomande taj potez autoputa je u problemu, a na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja u ovom trenutku. Na graničnim prelazima nema ni velikih zadržavanja za putnička vozila, što se može promeniti do kraja dana. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!

0: Uživaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Monster pola litre, 119,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Indođija, troši pare. Večeras oko 9:30 obavezno svi da pogledamo u nebo. Zato što će dve najsjajnije tačke glumiti kao da su blizu, iako ih u stvari dijeli pola svemira. Ali večeras ćemo videti Veneru i zvezdu Regulus jednu pored druge, i to posle 79 godina. Da.
1: Istoriju gledamo.
0: Bukvalno, ne treba vam teleskop, ne treba vam ništa, samo pogled gore oko 9:30 i naravno ako vas partner ne pozove na terasu večeras, savjet je da ozbiljno preispitate tu vezu, jer kako to da se događa jednom u 79 godina da me ne zoveš, da...

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Konkretno, kako se zove i stvar Ane Nikolić i Raste. Sada Nestri.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Srpske tinejdžerke uzimaju lekarska opravdanja za fizičko u školi kako im ne bi pucali urađeni nokti. Ozbiljna tema, ali još ozbiljnije je koliko smo mi žene najveći mazohisti na planeti i tome očigledno nema kraja, počne u osnovnoj i samo se više nikad ne završi. Znači, od steznika koji nam gnječe rebra pa do krvaranja u štiklama.
0: More kod Sutomora izbacilo stvorenje koje izgleda kao da je iz naučno-fantastičnih filmova. Evo o čemu se radi. Da, to je clickbait naslov, naravno ja sam kliknuo jer sam magarac i skapirao sam da je u pitanju samo jedna obična meduza koja je inače najprisutnija meduza u Jadranskom moru. Eto.
2: Ako uzmete plastičnu kesu, napunite vodom skoro do vrha, u nju ubacite kovanice i tako zavezanu kesu okačite na vrata od terase, imat ćete manje muva. Tako da, eto, life hack za sve koji su na ivici nervnog sloma i nema na čemu.
1: Novo na SS3.
3: Kako pa neka bude žita naša.
4: Aleksandra Prijović.

0: Od Nataše Bekvala, ti Cobija, 8 sati je 14 minuta, dobrodošli na S3. S3
1: vreme. Uglavnom vedro po Srbiji ovog jutra. Dosta svežije, Sombor 17 stepeni, Kragujevac 19, Zaječar takođe 19, u Beogradu 18 trenutno. Tokom jutra očekuje se kiša na jugu, kasnije u cijeloj zemlji sunce, a najviše dnevna ide do 30.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnost i da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3 jutro.
10: Donosi.
9: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama.

0: Nova Teodora Čihvirović i Deja Vu u 8.23. Mundo
1: Minut. Da, spremni smo za četvrt finale. Juče smo imali prvi dan pauze od fudbala od početka ovog svetskog prvenstva i večeras nastupaju Francuska i Maroko. Pariz je na ivici, obzirom da ima puno Marokanaca tamo, pa se plaše nekih incidenata eventualno. Ali ono što nas čeka u subotu jeste duel između Norveške i Engleske, o kojem se priča ovih dana. Zašto? Zato što se pojavila glasina da su Norvežani bolesni, da su se razbolili, da je ušao virus među njih i da im nije dobro. Ovo, no, u svakom slučaju, juče je izašao norveški doktor da razjasni situaciju šta se dešava. I? Niko nije bolestan, svi su dobro. Znači, to je ono što bi sva naše majke rekli, ono, ma mora da si pojeo nešto loše. Znaš, i u fazonu bio je jedan igrač koji je malo imao groznicu, ali kaže da ima kašljanje, ima svega, ali niko nije bolestan, ali kaže to je zbog letova, promene
0: klime.
1: Klima uređaja u tim hotelima i svašta nešto tog tipa. Znači, dobro, kod nas u reprezentaciji mi da igramo, znali bi da je to i dve paklice duvana na dan, ali
0: naravno,
1: oni nemaju taj problem trenutno. Tako da, Norvežani su dobro, spremni su za duel sa Engleskom. Pored tog duela, sutra imamo Španiju, Belgiju, a u nedelju Argentinu i Švajcarsku ćemo da ispratimo. Nadam se Švajcarsku da ćemo da ispratimo kući. Maja Berović, do kostiju. Sada peva za nas ovde S3 Racio. Dobro jutro, dobar dan, družimo se do 11.

0: Delu. Tačno je, 8:30, slušate Estri. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Reagujući na to što na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članice Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3, predsjednik Vučić rekao je da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Poslanici Skupštine Srbije u 10 nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Oni su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Američki predsjednik Trump ocenio je da je NATO summit u Ankari bio veoma uspešan, istakavši da članice alijanse ostvaruju veliki napredak ka cilju izdvajanja 5% BDP-a za odbranu. Fudbaleri Francuske i Maroka sastaju se večeras u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 10, a prenos je na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vrela smac.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
4: Dobro jutro.
0: Pravimo vam društvo do 11 da zajedno izguramo ovaj četvrtak. Da, četvrtak, mm-hmm. Jeste? Da.
4: Jeste. U
0: narednih sati po vremena pričamo šta to norveški fudbaler Erling Haaland radi sa svojim ustima svake noći. Ali nije ono što mislite, nije tako kao što zvuči. I pričamo kako se u vašem gradu pokazuje ljubav. A do tad najveći hitovi, stiže nam Devita sa Anksiozno.

0: Anksiozno i Devito. 8:39 je. Kako se voli u vašem gradu? Hoćemo danas da napravimo ljubavnu mapu Srbije. Na koji način se izražava ljubav u vašem kraju? Novosađane, recimo, bije glas da ne umeju da priđu devojkama. I kod njih je navodno gledanje vrhunac kontakta.
1: Dobro.
0: Slušaj, ja sam sigurna da, kao što postoji mit za to, sigurna sam da postoji i neki način izražavanja ljubavi ili naklonosti koji je specifičan, recimo, samo za Novi Sad.
1: Pa postoji više, ja ću pomenuti jedan, ali pre toga ću samo reći da, kao bije glas da ne ume da priđu devojkama, slaže se Novosađane, a onda sve vi Beograđanke svaki vikend dođete vamo i bude vam lepo i kažete kako su fini i razmenite kontakte i onda posle želite se preseliti u Novi Sad. Znaš, nagledao sam se tih priča više puta. Dobro, u svakom slučaju, kako izraziti ljubav na način koji je specifičan za Novi Sad? Pa evo, sad ću da ti kažem, postoji jedan mit u gradu. Da ti zapravo možeš da nabaviš nuklearno oružje, možeš da nabaviš šta god poželiš na svetu, a u Novom Sadu ne možeš da nabaviš kabinu na gradskoj plaži. Naša gradska plaža Strand ima drvene kao kućice, kao kabinice neke, gde ljudi odlažu svoje stvari za plažu i ostalo. Dobre. I imaš ono stolove za kartanje, kuvala, šta god hoćeš, u suštini tvojih 3-4 kvadrata na toj gradskoj plaži. I to... Te kabine su nasledno pravo. Znači, bukvalno kao kraljevska loza, prenosi se s koleno na koleno. Otvori se tek poneki konkurs, jako je teško nabaviti tu kabinu, ali ja mislim da je ultimativni način da izjaviš nekome ljubav je da obezbediš kabinu za dragu osobu ili za osobu koja ti se sviđa u
0: na
1: Novom Sadu.
0: Wow.
1: Na Štrandu.
0: Da. Wow. Ok, ovo je baš specifično, jer recimo...
1: Jako, mislim, nerealno ti zvuči, ali ljudi iz Novog Sada će znati o čemu pričam, koliko je to zapravo teško. Ja imam duplo, veliko.
0: Svaka čast. Ne znam, kod nas u Beogradu postoji ono jedno baš klasično pravilo koje važi nebitno da li imaš 15, 35 ili 65 godina. Ako si na prvom dejtu sa nekim, idete na Kalemegdan da perošetate, vi ćete se kao sigurno smuvati. Znači, pre Kalemegdana može biti i obična kafa, može biti bioskop, može biti ekskluzivni restoran, ali ako je sledeća stanica Kalemegdan, to je to. Znači, sigurno dobijaš jezik u grlo, tu nema, nema šta.
1: Da, lako je gradovima koji imaju tvrđave. Koji god grad ima tvrđavo, verovatno je to jedno od odredišta. Ima ih Novi Sad, Beograd, Niš, Užice. Dobro, ništa, hoćemo da testiramo ovo pitanje.
0: Ajde da vidimo kako je onda realno stanje. Čuli smo kako u Beogradu i u Novom Sadu. Javite iz kog ste grada i kako se kod vas muva ili izražava ljubav. Znači, da li se vodi na neko specijalno mesto ili se koriste neke određene reči. Treba
1: da li
0: taj...
1: ide preko stomaka možda?
0: Tako je. Da li se sprema neko specijalno jelo? Treba nam taj neki vaš lokalni izraz ljubavi i čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066

0: Surova realnost i Kaća Živković. Za par minuta slušamo novu Milicu Pavlović. Nikako da reskiraš samo ljubav, za koga se ti to čuvaš, ma pusti tu kišu. Da je vikend pevač iz Srbije i da je žensko, ovako bi zvučala njegova muzika. A ti me nerviraš, slušamo za par minuta, ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Nezgodna situacija u Novom Sadu na uglu Temerinske i Partizanske, baš se opasno nagužilo u ovom trenutku, a situacija u Beogradu se nije popravila i dalje, govoreći o Pančevačkom mostu i Pupinovom mostu, i to su najkritičnije tačke po gradovima. Imamo radove na potezu Novi Sad Kovilj, a na graničnim prelazima ima gužvi na izlasku iz Srbije prema Bugarskoj i na ulascima iz Mađarske i Hrvatske, i poprilične kolone su se stvorile na ulazima u zemlju. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio.

0: Balans program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balans čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balans program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
3: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
6: S3 jutro.
7: Donosi
6: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I Senida, slušate S3, večeras u Novom Sadu jedna mnogo jaka žurka, ali čini mi se još jači pregame. Žurka se zove Samo u snu i imaju organizovan pregame u vidu partije autobusa.
1: Okay.
0: Kreće večeras od menze u kampusu, vozi do žurke i za tih pola sata koliko traje vožnja, bukvalno doživiš najjači prevoz do žurke autobusom ikada.
1: Da, ja sam bio u tom party busu i jako je dobra priča. Znači, imaš DJ-a sa DJ pultom unutra koji vrti muziku i idealno, ako budete išli na ovaj party bus večeras, da stanete negde kod trećih vrata, pošto to ne harmonika autobus, onaj,
0: harmonika,
1: vi imate neki isto naziv za to. Znači, stanete tamo posle onog kruga kod trećih vrata, ne na poslednja, nego pretposlednja vrata, jer tu se nalazi frižider. Aha. U kojem se nalazi piće. I to je moja preporuka za bolju vožnju, za bolji vibe cijele te priče. Tu stanete i onda vičete, majstore zadnja, ha ha ha, svi se smeju, mislim toga uvijek bude. Ali je bus je odlična priča i ta žurka je vrhunska priča. Imate fazon krug od jednom metar i po. Drveni krug. Na kojem se nalazi preko 100 malih šotova. To je moj, to je moj predlog, da. Video sam i ljude koji su tipa dva lika koji su to ono sami stukli.
0: Potamanili, ja.
1: Dobar izazov za četvrtak več.
0: Recimo, tako da eto, večeras Samo u snu na Instagramu za dodatne informacije i kao što je Nikola malo pre rekao, zna se da je uvek jači izlazak radnim danom nego petkom ili vikendom.
1: Apsolutno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Volim sve što vole mladi i Dara Bubamara, 9 i 10 je. Kako se voli u vašim gradovima? Danas pravimo ljubavnu mapu Srbije i hoćemo da čujemo koji je to ljubavni žargon koji važi samo u vašem kraju, samo u vašem gradu i koji samo vi razumete. I evo, javila se Kristina.
1: Kaže, javljam se iz Pančeva. Moj favorit je Kej, lepa šetnja tamišom, priroda, prelepo šetalište, mamilina. Kvalitetan dan posle ručka na splavu u restoranu Šaran, a ima i vožnja katamaranom, tamišom od Svetionika do Železničkog mosta, prelepo. Wow, lepo zvuči kako si opisala. Pisao nam je Nikola iz Subotice, šta oni tamo rade?
0: Kaže, pa ovako, ako želiš da slubaš devojku, vodiš je na Palić, na jezero, to sigurno uspeva plan.
1: A ako se ti ne dopadneš u Palićkom zološkom vrtu, može naći nekog drugog majmuna. Šalim se, naravno. Ništa lično. Milan kaže, mi u Loznici vodimo na poligon. Ja sam ga pitala šta znači taj poligon. Ja pokušao sam da googlam, ne postoji ništa na netu, ali on kaže, čim kažeš poligon, odmah se zna na šta se ide i kako se ide. Tako da, Loznica, poligon, čuvajte se.
0: Boga mi, dobro. Eto, to je ono što nam treba ovog jutra. Javite i ostali kako se izražava ljubav u vašem gradu. 066-835-33 Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066-835-33
2: Novo na SSG.
4: Ubijam ponos, pali pesno. S tobom se pali mi na špetno.
3: Marina Visković.

0: ide do 30. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nova pesma. Miami Band.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
2: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farm.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
10: Dis akcija, svinjski but i plećka, kilogram po 499. Svinjska krmenadla, kilogram 399. Vaš Dis.
11: S3 jutro.
12: Donosi.
11: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: konačno posle dužeg vremena Henijeva solo stvar. I to je ono što nam je trebalo ovog leta. Čuli smo Crno na belo. Sportski minut.
1: Crno na belo je zvanično ukinuta suspenzija Rusiji i ruskim sportskim federacijama i više neće morati da se takmiče pod zastavom Olimpijskog komiteta, već polako će se vraćati kao država Rusija u sve sportove. I to je isto jedna lepa vest za sport. Naravno, evo, ako volite odbojku, recimo ovih dana imate priliku da gledate naše odbojkašice u Beogradu. U sinoć su savladale Bugarke rezultatom 3-0, a 11. i 12. jula, odnosno u subotu i nedelju, igraju protiv Nemačke, odnosno Holandije, isto u Beogradu. Tako da treba podržati naše odbojkašice. Vraća nam se i fudbal, i to na velika vrata. Večeras Vojvodina počinje svoju epizodu u Ligi Evrope. U kvalifikacijama od 8 sati dočekuje ekipu iz Ferencvaroša, ekipu Ferencvaroša iz Budimpešte, pardon. Tako da svega ima, osim svetskog prvenstva, o tome naravno ne treba posebno diskutovati, ima za svakog ponešto, kao i naša S3 playlista, koja kaže da nam sada stiže Aleksandra Prijović sa pesmom Psiho. Dobrodošli na S3.

0: i Aleksandra Prijović. Prošlo je 9:30, slušate Estri. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Naveo je i da se priprema dodatna mera koja bi mogla da obuhvati sve punoletne građane. Kako je rekao, sredstva za tu meru ne bi bila obezbeđena iz budžeta, a detalji će biti poznati narednih dana. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 2031. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%, a ključni pokretač biće izložba Expo. Američki predsjednik Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su SAD izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Beškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. Detalj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: I dobar dan i dobrodošli na S3. Pa nastavljamo mi odmah sa muzikom. Anđelina nam peva sada pesmu Malo je. A inače, Anđelina je danas za podne najavila dve nove pesme. Jedna se zove Soba 402, a druga se zove Boje crvene. Ispod najave Edita je komentarisala Anđelini da je ona njen omiljeni izvođač. Pa, kako i neće biti sa tim pesmama, čekamo podne da čujemo te dve nove stvari. Do tada, evo je ova. Malo je.

0: Teodora, šesto jutro. Šta fudbaler Erling Haaland radi sa svojim ustima svako veče?
1: Sram te bilo, Tamara, o tome da pričam.
0: Ali nije ono što mislite. Na internetu je objavljena njegova detaljna rutina i spisak navika, kako živi, šta jede i mislim da bi retko ko izdržao ovaj tempo. Što se njegove dijete tiče, isključivo biftek, losos, kravlje srce, med i mleko. Što se tiče jutarnje rutine, ujutru šeta 10 minuta i ide na terapiju crvenim svetlom, šta god to bilo. Što se večernje rutine tiče, leže u pola 11, gasi Wi-Fi naravno i stavlja traku preko usta.
1: Stavlja traku preko usta? Šta je to? Možda je on pročito one naučne časopise da čovek dok spava udahne hiljade paukova i tako to. Možda zbog toga, ne znam što bi stavljao traku preko usta. Možda kao da diše na nos, ne razumem. Pa, samog sebe guši. Da, ono je sad omazo faza neki.
0: Mislim da je to fora, kao da bi disao na nos, ali i dalje. Ljubavni život. Bez odnosa, na dan utakmice. Vodi ljubav 21 put mesečno.
1: Dobro, aktivno, lepo. I tu radi nešto s ustima, verovatno. Šta još radi?
0: I to je to, ali eto, sad imamo razlog zašto je on zdraviji od 99% svetske populacije, o tome da li je viši je 100% od svetske populacije. I zato je efikasan. Znači, on doručkuje kravlje srce, mi doručkujemo, ako uopšte doručkujemo, kafu i stres. I tako da mislim da se tu baš vidi razlika.
1: Ne, ali dobro si ti opisala život ovog profesionalnog sportista. Znači, hrana, kravlje srce, terapije, dovoljno sna, vamo tam. Za Haalanda to ne važi, ali važi i za mnogi druge fudbalere, recimo poneke u našoj reprezentaciji. Znači, imaš takav tretman, voziš auto, imaš stan, imaš porodicu, sve ti je lepo, šta god poželiš ti kupiš, ono ta, i dođeš na 5 metara ispred gola i promašiš. Ti lud, druž.
0: Ja mogu
1: znači,
0: to.
1: Je stvarno, brad, znači, ceo život je posvećen tome da bi ti samo ugurao tu loptu u mrežu i ti dođeš i promašiš, butalo glupo.
0: Mi smo ti sve obezbedili, tvoje je bilo samo da učiš i to ne možeš da uradiš.
1: To je bukvalno to. Dobro, Budi Lexington sada sledi na Radio S3. A Haaland, pa, sprema se on i ozbiljno za taj duel sa Engleskom u subotu. Ne znam, nekako su mi dragi ti Norvežani. Prvo, lepo izgledaju na terenu, ima možda najlepši dres na cijelom prvenstvu uz meksički.
0: Aha.
1: A s druge strane, tako su nekako simpatični.
0: A nije, nego ti gotiviš vikinge, to je...
1: Ima i toga.

0: Kako vozi ova Maja Berović, čuli smo Zmaj u 10 minuta do, u stvari ne 10, nego 15 minuta do 10. S3
1: saobraćaj. Mila se gužva po gradovima, ali dalje stoje neki tragovi jutarnjeg špica. Imajte na umu danas da može doći do pojačanog intenziteta saobraćaja na autoputevima, na, gužva, na gužve na naplatnim rampama, zato što je velik priliv vozila iz pravca Mađarske i Hrvatske. Ljudi idu na odmore, a ako i vi idete na odmor, ne zaboravite da pravite pauzu na svaka 2-2,5 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko stiženje važi i on online.
10: Idemo!
11: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
12: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
13: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
14: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu

0: luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: S3 jutro.
2: Donosi.
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sjajna Nataša Bekvalac na S3. Dobro jutro, dobar dan.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Ana Nikolić opet dominira sa izjavama. Pričala je o odnosu nje i Raleta, njenog partnera, i kaže: Rale svaki problem rešava tako što me blokira, a ne zna da ću mu ući kroz odžak. I momci, ako ste mislili da je to samo jedna, još jedna u nizu luda izjava Ane Nikolić, moram da vam kažem da nije, nego je ovo realno stanje. Pa sad.
0: A to nije pomalo toksik, ako smem da pitam?
2: Pa jeste, ali kad ste vi već kukavice i blokirate, samo ću vam reći da ćemo se mi još sresti i što se ne vidite. Slušamo Anu za par minuta, pre nje Milica Todorović.

0: Peđe Medenica i ministarke 10 i 9 je, vodi nas priča sada na venčanje Taylor Swift, koje se održalo pre nekoliko dana. Travis Kelce i američki futbaler i Taylor Swift su se uzeli i imali su ogromnu galu, proslavu, to je sve praštalo i sad su se pojavile prve glasine posle tog venčanja. Navodno, oko 1000 gostiju je bilo i navodno svaki gost je dobio Cartierov sat kao poklon, zato što je došao na svadbu. Sa druge strane, da, sa druge strane organizovali su neke mini igrice tokom venčanja, gde si mogao da osvojiš dizajnersku torbicu ili automobili, to ne bilo koji, nego neki sređeni Chevrolet iz 1970-ih godina, neki klasik auto.
1: Mogu li samo da te prekinem? Mene ovo uopšte ne čudi da se ovo sve događalo na venčanju baš Taylor Swift, zato što je ona toliko dosadna da je samim tim i njeno venčanje toliko dosadno da je kao moralo nekako da, da zabavi goste i onda se odlučila za lutriju ili tombolu ili šta već.
0: Pa bukvalno ko tombolu da je napravila, ono bingo, razumeš, ono popunjavač kartice. Ali dobro, da, sad da li mi nemamo takve prijatelje pa nas ne zovu na, na svadbe gde se dobijaju satovi i automobili, nije ni bitno na kraju krajeva. Zašto je strinacija? Zato što nema vrednije stvari koje možeš, znači, na svom venčanju da pružiš gostima. Od one tabletice za glavobolju sa sutrada. To je znak da će svadba biti u startu dobra. Ja sada dobijem Cartier sat ili torbicu neku dizajnersku, ja bih pola večeri proveo gledajući u to, je li tako?
1: Tako.
0: A ovako mogu da se opustim, da se prepustim i da ne brinem za sutra, jer su se pobrinuli mladenci da ne glava ne boli. Ali nema veze, neka je njima, ja se nadam da njima je bilo lepo, uvek želim svima najlepše, tako i njima, koliko ih je koštalo, pa nije ni bitno na kraju, to je kod njih samo statistika, ta matematika cijele priče. Ali možda smo nekom i dali ideju, možda ne mora baš Cartier sat, možda može neki onaj, nevam pojma, Casio, šta ja znam, ili onaj kod Kineza što se kupio.
1: Pa ne, dao si ideje da se da Lekić za mamurluk. To je možda najbolji pomoćnik za goste ikada.
0: Pa ne jeste, ali ko može...
1: Više, nek da više.
0: Nek, uvek treba. Breskvic.

0: sam ti veran.
1: Aca Lukas u 10:16, evo kako odmiče dan, sve lepši i lepši, a koliko će lep da bude, najbolje zna Tamara.
2: U skoro cijeloj Srbiji oblačno, Novi Sad 22 stepena, Kragujevac 24, u Nišu 26, u Beogradu 24. Tokom prijepodneva moguće je kiša na jugu, kasnije u cijeloj zemlji sunce, najviša dnevna ide do 30.
3: Vremensko donosi
4: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
5: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
6: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
7: Priča kako želiš da praviš rokadu.
6: Lena Čolak.
7: Luda, luda sam.
6: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
8: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
9: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema.

0: prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Još jedan hit u nizu od Jovane Pajić, čuli smo Dođe meni. Dobrodošli u S3 jutro. Mundijal nam je ove godine doneo kvalitetan fudbal, složit ćemo se, ali i najbolje urađene botokse u istoriji sporta. Izvinite, ali mi žene gledamo sport na malo drugačiji način i sad vrte se po internetu snimci fudbalera koji daju izjave za medije i gledaš ih, ne možeš da ne primetiš koliko su svi do jednog ispeglani i izbotoksirani.
1: Misliš da su botoksirani, a?
0: Ne mislim, znam.
1: Ne misliš da žive na milionima pa mogu onda da imaju jedan lep kvalitetan život pa nemaju stresa?
0: Ne, ovo je u fullu botoks. Evo Ronaldo, recimo, glavni predvodnik. On je čak radio i microblading obrva. Ali...
1: Čekaj, Sani.
0: Da.
1: Moraš nama da objasniš šta je microblading obrva.
0: Ronaldo je radio obrve.
1: Kako radi obrve? Šta uzu žilet i obliku?
0: Nego odeš, imaš pištolj, iglicu, sve kao kad se tetoviraš, samo što se taj tretman zove microblading. Nebitno, ali recimo, kada se dogodilo da je Portugal ispao, Ronaldo nije mogao da plače. On nije mogao da napravi...
1: A jer su mu zategnuti, jel da? Vidiš mu samo suzne oči, da, nema emocije.
0: E, i tako znaš da je izbog toksiran u fulu. Nije sam u tome, imamo Mesija takođe, Mbappe, iako je mlad za botoks, ali ajde, Cody Gakpo isto. Znači, niko od njih ne može da napravi nikakvu facijalnu ekspresiju. Ja vidim sad, Nikola, ti si digao obrve i ja ti mogu vidjeti neke linije na čelu. Kod njih je to nemoguće.
1: Da, možda si u pravu, vidiš, nisam posmatrala fudbal kroz tu prizmu, definitivno.
0: Eto, ima ko jest. I onda posle bude žena fudbalera izbotoksirane, ovakve, onakve. Važi. Mislim da su i muževi ipak mnogo gori. Mahrina, Ana Kokić, Lololo, pred nama. Slušala se onog tamo.

0: Ana Kokić i Mahrina. Prošlo je pola 11, slušate Estri. Vreme je za najnovije vesti.
1: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija preporučila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Vučić rekao je da su 2 ili 3 zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni pa predsednički. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 2031. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%, a ključni pokretač biće izložba EXPO. Naše odbojkašice večeras od 8 dočekuju Francusku u meču Lige nacija. Utakmica se igra u Beogradskoj areni. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: Četvrtak je i danas istražujemo ljubavni jezik gradova u Srbiji. Teorija je da u svakom gradu postoji specifičan način na koji se izražava ljubav. I evo, javio se Vladan.
4: Kaže, u Zrenjaninu pokloniš flaširanu vodu. Da, pa evo, moja Sonja je iz Zrenjanina, pa sam na početku veze i ja. Tako, međutim, moraš da znaš da u Zrenjaninu svi imaju već vodu, tako da ne možeš da je poklanjaš ono što već ima, moraš da smisliš. I onda kažeš, e, pošto vode već imaš, vodim na tebe na ovo piće, ono piće.
0: Aha, namazano, dobro. Eto, dobili ste life hack kako smuvati devojku iz Zrenjanina. A nastavit ćemo za par minuta s ovom pričom. Ko nam se tek sad pridružio, a ima šta da kaže? Viber 066-835-33. Kako se voli, kako se izražava ljubav ili kako se muva u vašem gradu? Nikolija, u sobi greh, na S3.

0: Sama i Edita, slušate S3 jutro. Cijelo jutro pravimo ljubavnu mapu Srbije. Pitali smo vas kako se voli u vašem gradu, jer svaki grad, svaki kraj, svaka opština ima neki specifičan način za izražavanje ljubavi koje razumeju samo odabrani. I evo, javio se Bole.
1: Bole kaže, kod nas u Pirot ljubav ide preko stomaka, odvedeš na peglanu kobasicu u restoran. Da, te tri tačke koje si stavio posle peglane kobasice uvode konfuziju. Šta je rekao Jovica?
0: On kaže, u Kruševcu kupiš čarapanku i onda...
1: Čarapanku?
0: Da, morali smo da pitamo šta je čarapanka. Kaže, pecivo koje ima samo u čarapani ili ti Kruševcu.
1: Da, i poslovno mi sliku odelo je interesantno, neko lisnato testo sa punjenjem.
0: Kremom.
1: Cool, javila nam se Janja.
0: E, ona kaže, kad u Beogradu hoće da dođe do tebe prevozom, iako živiš u Borči, zato je pravi i znam da me voli. Istina. Ali bilo gde, ako ti se, ne daj Bože, dogodi da ti i tvoji dragi ili draga živite na skroz drugim delovima grada, ovo je pravi dokaz ljubavi. Kažeš mu, ajde, jasno, dođi do mene autobusom, ako hoće, ako nema pogovora, to je to.
1: Vidi, možda i Breskica tako našla ljubav svog života, obzirom da ona živjela u Borči. Ona je morala isto čekati nekada, kada je bila mala, nekog iz grada da dođe po nju.
0: A vojaš se novog Beograda, čoveč. To je onda totalno, eto, druge dve strane grada.
1: Dobro, voli se na sve moguće načine širom zemlje, ali važno je da se voli. I neka tu poruku zadržimo za kraj. Da slavimo ljubav i slavimo malo energije, a i ovaj vikend koji nam se približava sve brže i brže. Evo mi je Borisavljević sa pesmom Opala. Dobrodošli na Estriju.

0: MC Stojan i Anastasija. Otkaz u 15 minuta do 11. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Imamo problematičnu situaciju u Novom Sadu, javljaju nam društva iz S3 nacije na Viber. Evo, Miloš je pisao, iz naselja Klisa zatvorene uključenje za autoput pravac Beograd. Nigde nikakav znak nema za obilazak i ko dođe mora na autoput pravac Subotica pa da se okrene u Sirigu. U prevodu, Novi Sad sever, na toj petlji radi se, pa ne možete ni da izađete ni da uđete u Novi Sad sa te petlje, pa onda idite na Novi Sad centar. Jer ako je promašite, kao što Miloš kaže, morat ćete da vozite još 50 kilometara da napravite polukrug. Imajte to na umu, po gradovima ostalima bez većih gužvi, nema ni većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima, a na graničnim prelazima polako kreću da se formiraju kolone i možemo očekivati pojačane intenzite saobraćaja kasnije u toku dana, zato što na ulazu u Srbiju iz Mađarske i Hrvatske su velike gužve. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
4: Pozdravije. Kad se drugima na pozdravije. Kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
4: Pozdravije ti od mene.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
14: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
15: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: S3 jutro.
17: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Magla Band i Dragana Mirković za kraj S3 jutra. Pozivamo vas da ostanete uz nas jer evo gledam sad playlistu koja ide u narednim minutima i dobro mi nije. Stiže Prijevićka, stiže Milan Stanković, Nuće, Mina Jahović, Anđelina i evo Marina Visković koja započinje ovaj niz. Čekamo vas sutra u 7 i pravimo društvo do 11 svakog radnog dana. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola. Uživajte i ostanite uz S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: F3.

Moje. Nešto protiv ljubavi na S3 Milan Stanković. E da, taj lek bi bilo dobro izmisliti da se prolazi bez sekiracije i nervoze. Dobar dan, S3 Nacio, sezona je lubenica i ko se zaleće ovih dana da kupuje pola lubenice, nemoj. Kažu stručnjaci da se tako isečena polutka u foliji brže kvari i da gubi i kvalitet i nutritivne vrednosti. E sad, s druge strane, kad se kupi cijela velika, gde ćemo s njom, šta ćemo, da li staje u frižider, pa ako nestaje, guramo onako vrata, stavljamo ju u kadu, ako nema kadu traži lavar, tako da, da, sve same muke i borbe oko ove kraljice leta, kome ona ipak stoji u friđu. Verujem da zauzima više mesta nego neka prosečna šerpa skuvanog ručka ili više od nade u budućnost. A kakva nas budućnost očekuje, evo tu je prije da nam ispriča uz gatar. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Novo na SS3. Aleksandra Prijović, Gatara.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne su mogući kratkotrajni pljuskovi, ali samo na planinama. 24 stepene je trenutno u Somboru, 18 na Zlatiboru i u Sjenici, 25 je u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan.

0: trebalo tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: A pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
5: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ana Nikolić i terasa sa pogledom na zid na Estri. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti koje donosi Jovan.
1: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Govoreći o izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni, pa onda predsednički. Naveo je i da se priprema dodatna mera koja bi mogla da obuhvati sve punoletne građane. Kako je rekao, sredstva za tu meru ne bi bila obezbeđena iz budžeta. Dodao je da će detalje biti poznati narednih dana. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 31. godine ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%. Američki predsednik Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto.

Ludilo moj, slušali smo Jovanu Pajić ovog četvrtka na našoj playlisti. Dobar dan, Estrinacio, a naročito dobar dan nama ženama koje pratimo ovo svetsko prvenstvo iz skroz drugačijeg ugla od muškaraca. Možda ne znamo mnogo o fudbalu, ali o botoksu na licu Mbappea, Mesija, a naročito Ronalda, smo doktorke. Dok oni jure loptu po Americi, mi ovde brojimo nazolabijalne bore koje su misteriozno nestale ili gledamo iscrtene Ronaldove obrve, da li su puder ili je japansko iscrtavanje, a svakako izgledaju kao dve krem bananice. Sad bez obzira, čovek izgleda mlađe sada sa 41 godinom nego kada je debitovao pre dve decenije. I ovo gledanje u botoksirne fudbalere nastavljamo sve do 19. jula kada je finale. A nećemo moći baš Ronaldo, ali dobro, tu su ostali. I evo danas počinje četvrt finale mundijala, juče izašao spisak utakmica. Večeras igraju Francuska i Maroko od 22 časa, sutra Španija i Belgija, preko sutra Norveška i Engleska i u nedelju Argentina, Švajcarska. Tako da, da, interesantan produženi vikend. A kod nas evo napad igraju trenutno Teja Tirović i Dado Polument. Slušamo Šamar. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijana je sa vama.

0: nama, ne govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Lagana Amna, lagani četvrtak uz našu najjaču playlistu. Dobar dan. Na putevima Srbije u ovom trenutku pojačan saobraćaj. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Batrovcima na ulazu u zemlju. Takođe, isto jako velika gužva gde je čekanje sigurno preko sat i po vremena je i na Gradini na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj. Takođe, slična situacija i na Preševu i s jedne i s druge strane je haos. Tako da vozači, vi koji idete ka tim granicama i vi koji ste u koloni, naoružajte se strpljenje. Maestri želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Vožnja za samo 219 dinara. U Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače. Više na octagonbet.rs.
4: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ovo je S3, emotivno i Nikolija, da, prava vrcava stvar za ovaj letnji dan, a nešto spori ritam nam stiže od Valentina i Jane Kokić. Slušamo Ne boli me to, posle stižu Džalo brati i Buba Koreli, stiže i Milica Pavlović sa Cakom, stiže i Lexi. Uživajte.

0: Lexington Band i Venama zakazali su ovi momci Arenu Zagreb za 3. april sledeće godine, tako da ko bi na neki put i da sluša vrhunske stvari, evo prilike. Dobar dan, Estrinacio. Da li muškarci iznova i iznova čitaju poruke kao mi žene? Evo, pričamo juče o Kancu, koleginici ja, kako je uvek lep početak veze, kako tu uvek ima onih lepih poruka gde se udeljuju komplimenti, gde je sve lepršavo. I mi žene često vraćamo te poruke nazad da se prisetimo kako je izgledalo, a ako smo možda trenutno u nekom problemu, pa nas interesuje da li i vi muškarci to radite kao i mi. Ajde, pišite nam na Viber, vrlo smo znatiželjne. Da li vraćate stare poruke i čitate ih iznova? Ajde, čekam vas, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Kaći Grujići, Paranoičan, za par minuta na našoj playlisti i Magla Band, koji je pred 20 minuta otvorio i 7. koncert u Sava centru 17. septembra i prvih 100 koji kupi karte dobija 20% popusta, tako da trk. U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne su moguće kratkotreni pljuskovi, ali samo na planinama. 26 stepeni je trenutno u Somboru, 19 na Zlatiboru i u Sjenici, 25 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
10: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
11: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
12: Pepsi, 2 litre, 129,99.
11: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Gad Tara i Anđelina, pre par minuta izbacila je Anđelina dve nove stvari, sobu 402 i boje crvene, tako da bacite oko. Dobar dan, Estinacio. Da li muškarci iznova i iznova čitaju poruke kao mi žene? Evo, pričamo juče u kancu, koleginici i ja, kako je uvek lep početak veze, kako tu uvek ima onih lepih poruka gde se udeljuju komplimenti, gde je sve lepršavo. I mi žene često vraćamo te poruke nazad da se prisetimo kako je izgledalo, ako smo možda trenutno u nekom problemu. Pa nas interesuje da li i vi muškarci to radite kao i mi. I evo, otvaram Viber, javio se Adrian, kaže, ma kakvo čitanje starih poruka, ja i nove ne čitam. Tugica. Mi smo se ponadale da i vi to radite, ali dobro, ajde da ne gubimo nadu. Pišite i dalje, da li vi muškarci iznova i iznova čitate poruke kao što to radimo mi žene. Čekam vas. Nemojte da nas ukanalite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Prijovićka i poslednji kabar u Estri danu. Prošlo je pola jedan i vreme za najnovije vesti.
1: Ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3, izjavio je predsednik Srbije i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Govoreći u izborima, Vučić je rekao da će oni biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni, pa predsednički. Naveo je i da se priprema dodatna mera koja bi mogla da obuhvati sve punoletne građane, a detalji će biti poznati narednih dana. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Srbija će u narednim godinama biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, pokazuje najnovija prognoza MMF-a. Procenjuje se da će Srbija u periodu od 2027. do 31. ostvariti prosečan godišnji privredni rast od 3,52%. Kako navode, ključni pokretač biće izložba Expo. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi Estri.

Ego i Devito, stvar koja mnogo bolje zvuči kada je napolju preko 20 stepeni. Dobar dan. Estrinacio, da li muškarci iznova i iznova čitaju poruke kao što to radimo mi žene? Evo, pričamo juče u kancu koleginici ja kako je uvek lep početak veze, kako tu uvek ima onih lepih poruka gde se udeljuju komplimenti, gde je sve lepršavo i mi žene često vraćamo te poruke nazad da se prisetimo kako je izgledalo. Pa nas interesuje da li i vi muškarci to radite kao i mi. I evo, javio se Ognjen, kaže, ne sam da vraćam da se ne setim šta sam sve slagao, sramota me je. Bolje da ovu temu nisam radila, bolje da smo živele u zabludi. Tu je Nikola, kaže, ma kakvi, nema se vremena za to. Ok, Tugica. Javio je Sirelja, kaže, imam 40 godina i ozbiljan posao, ali kad mi devojka napiše nešto lepo, umem da vratim da me rastereti. Evo ga, konačno komentar koji smo želeli da čujemo. Tu je Nemanja, kaže, ne vraćam chat, ali vraćam slike koje su poslate. Korektno. Tu je Igor, kaže, ne čitam sve poruke, čitam samo one koje sam ja poslao, jer sam imao neke duhovite fore pa da se ponovo nasmejem. Da, neću više čitati ni jednu poruku, srce će me zamoliti. Hvala Estrinacio na odgovorima. Evo i Kaća Živković nam je tu sa surovom realnošću. Da, većina vaših odgovora je i više nego surova i realna. Definitivno smo sa različitih planeta, ali dobro, barem da i mi stvarno ne živimo više u zabludi. Uživajte za ove stvari, pojačajte na maksimum.

0: slagaću vas sve i Emina Jahović. Stvar koju možemo da čujemo u Areni 3. oktobra. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj. U ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je i dalje na Gradini, na izlazu iz zemlje. Slična situacija je na Batrovcima na ulazu, slično je i kod Preševa na izlazu iz zemlje, tako da vi vozači koji ste trenutno u tim kolonama, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Luda, luda sam.
2: Rokada.
3: Dobro, znaš li sam.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
4: Tehnomanija!
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Na rukama njenim i Brestica, tačno u minut do jedan. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Tijena i družimo se pa još neka dva sata.
1: Slušaš S3.
0: I ovu našu žurku nastavljamo i nastavljamo uz Barbaru Bobak.

uz ovo vreme. Hotel i Rasta tačno u 1:08. A u nastavku je tu nova kardio stvar Jelene Karleuše, koja mnogima izaziva suze. Kažu komentari na YouTube-u da se u poslednje vreme nije pojavila lepša balada od ove koje ćemo upravo sada čuti. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je

0: Eder Lezi i Višnja Petrović ovog četvrtka. Sluša 6.3. Dobar dan. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne uz lokalni razvoj oblačnosti su mogući pljuskovi u brdsko-planinskim delovima. 25 stepeni je trenutno u Kikindi, 27 u Negotinu, 19 u Sjenici i 25 u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Luda, luda sam.
2: Rokada.
3: Dobro, znaš i sam.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
7: Abela Farm.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

uvek je pravo vreme da se stvari sa naše playliste odvrnu do kraja. I tako ćemo i sad uraditi, jer je tu Milica Pavlović. Bila je Milica naš gost, pričala je o novom albumu Caka, koje je razočarao koga bi se povela na put, koga bi to ostavila. Tako da obavezno bacite oko na naš Insta profil da vidite koji su to odgovori, a i lupite taj follow dok ovde slušamo Ona nosi pratu.

0: Ona nosi Pradu i Milica Pavlović u Estridanu. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija preporučila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Vučić rekao je da su 2 ili 3 zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A predsednik je danas razgovarao sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Nakon sastanka predsednik je istakao da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, danas je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanicima rok ističe 7. avgusta. Fudbaleri Vojvodine dočekuju mađarski Ferencvaroš u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 8 na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: Greh Senida i Kacafuram. Da, čekamo sve te nove stvari sa Senidinog i Cobijevog zajedničkog albuma Van vremena. Dobar dan, Estrinacijo. Kako se voli kraj u kojem živite? Koji je vaš jezik ljubavi? Evo, ja sam iz Sremčice, mi se ovde najviše volimo kad sedemo na terasu pa gledamo ko prolazi, ko je s kim u vezi, ko se šeta, ko šta priča. To je naš sigurni jezik ljubavi. Volimo i da se snimamo po tržnim centrima pa da šerujemo ostalima gde je ko. Ako ste gledali neku telenovelu, iste scene se odvijaju i u mom naselju, da ne kažem selu. Sad slušamo i Tamaru i Nikolu i vaše odgovore od jutros.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: I evo, javila se Kristina.
3: Kaže, javljam se iz Pančeva. Moj favorit je Kej, lepa šetnja Tamišom, priroda, prelepo šetalište, Mamilina. Kvalitetan dan posle ručka na splavu u restoranu Šaran, a ima i vožnja katamaranom Tamišom od Svetionika do Železničkog mosta, prelepo. Wow, ovo lepo zvuči kako si opisala. Pisao nam je Nikola iz Subotice, šta oni tamo rade?
2: Kaže, pa ovako, ako želiš da slubaš devojku, vodiš je na Palić, na jezero, to sigurno uspeva plan.
3: Mm-hmm, a ako se ti ne dopadneš u Palićkom zološkom vrtu, može naći nekog drugog majmuna, šalim se naravno. Ništa lično. Milan kaže, mi u Loznici vodimo na poligon. Ja sam ga pitala šta znači taj poligon. On kaže, čim kažeš poligon, odmah se zna na šta se ide i kako se ide. Bole kaže, kod nas u Pirot ljubav ide preko stomaka, odvedeš je na peglanu kobasicu u restoran. Javila nam se Janja.
2: E, ona kaže, kad u Beogradu hoće da dođe do tebe prijevozom, iako živiš u Borči, zato je pravi i znam da me vole. Istina. Ovo je pravi dokaz ljubav.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11. S3.

svija i Teodor za par minuta ovde i Heni. I stvar crno na belo. I evo u našem kancu se ovih dana ta pesma sluša na maks.

0: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje je jako velika gužva na Gradini na izlazu iz zemlje. Čekanje je sigurno preko sat vremena, tako da vi koji ste se uputili ka ovom graničnom prelazu, spremite živce, a takođe spremite i vi koji ste trenutno u kolonama. Slična situacija je i na Batrovcima, ali na ulazu u zemlju, i ovde sigurno čekanje oko sat vremena, tako da i vi u kolonama se naoružajte strpljenje. Maestri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je kad se drugima na pozdrav je kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
11: Dis akcija. Jakobs kafa 200 grama 439. Lubenica, kilogram, 29. Vaš dis.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDALOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: kafana.
1: Ovo je S3, Sanja Vučić i Nući i Vagabundo. Da, njihovih dueta nikad, nikad dosta. S3 Nacija, ko radi od 9, evo već nekih 5 sati ste na poslu i kako gurate, kako ide. A ako vam treba neka uteha, Nole je toliko pre neki dan igrao meč, tako da izdržite legende. Mi vam ovde puštamo najču playlistu da sati brže proću. Milica Todorović i Dupla Bruka, upravo sada.

Santa Leda ili u prevodu emocionalno nedostupan partner. Slušali smo Lapsus Band ovog četvrtka. Dobar dan, Estrinacijo. Ove nedelje, 12. jula u Tršiću, se održava takmičenje za najlepše brkove. Prijave su još danas i važi samo za muškarce. Znamo da mi žene imamo bolju genetiku od partnera, ali komisija ove godine prima samo jači pol. Ako ste mesecima dobijali pitanje, kad ćeš da skineš brkove, pogledaj na što ličiš, bockaš mi dok me ljubiš, sad je prilika da svi vide tvoje mustaće i da možda odneseš pobedu, a ako imaš bradu i brkove, ne primaju prijave, samo čisti brkovi, tako da vi koji furate onaj retro hipsterski ili onaj srpski domaćinski stil gde vam pena od piva ostaje na brkovima, pravac Tršić. Ali pre toga prijava i traje do kraja dana. Mija Borisavljević je opala upravo sada da ubrza ovo radno vreme.

0: Đala, brate, na S3 za par minuta ovde i Breskvica da nastavi ovu žurku. Stvar se zove Posle nas. Ništa novo, ja bih ponovo. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne su moguće kiše, ali samo na planinama. 25 stepeni je trenutno u Novom Sadu, na jugu u Vranju i Leskovcu 28, u Beogradu izmereno 26 i do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit. Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugim bana pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
11: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
12: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Danja Savić i Boli li tačno u 2.25 i ono što upravo sada slušamo jesu Sergi Pajić i Edita i stvar Rio Rio. Dobar dan i dobrodošli.

0: Sara Bubamara i Zidovi tačno u 14:30. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija poručila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Srbije rekao je da su 2 ili 3 zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A predsednik Srbije razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podsetimo, poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Godišnje zasedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine biće održano u Beogradu. To je potvrdio predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici Skupštine Brnabić. Naš reprezentativac Bogdan Bogdanović zvanično je postao novi košarkaš Hjustona. Podsetimo, Bogdanović je poslednju sezonu proveo u Clippersima. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Beca Fantastik, slušali smo Karmu u Estri danu ovog četvrtka. Dobar dan, Estri Nacio. Ko letuje u Hrvatskoj ove godine, ko ide kolima? Kazne za vožnju nazad na naplatnim rampama idu od 390 do 920 evra uz tri kaznena boda. A vozači koji pogreše traku ne smiju da se vraćaju nazad, već treba da koriste dugme za pomoć i sačekaju uputstva osoblja, jer su rampe bezbednostno projektovane za kretanje samo unapred. Tako da nema onog, ovamo je manje gužva, sad ću rikverc, ili ovde samo za državljane Evropske unije. Sačekate, pritisnete taster i dobit ćete odgovor. A odgovor na našu playlistu stiže od Marine Visković. Amor mio, upravo sada. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Brutalno, MC Stojan i Ivana Bum Nikolić, tačno u 13 minuta do 3. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu na ulazu u zemlju. Čekanje sigurno preko sat i po vremena. Takođe, slična ili ista situacija je i na Batrovcima, gde je čekanje preko sat vremena. Ista potpuno situacija i na Gradini, već par sati unazad je ista situacija, gde je čekanje preko sat i po vremena. I ko se uputio ka Grčkoj, a razmišlja da li će na Gradinu ili na Preševo, možda je danas bolje da se ode na Preševo, koje je još uvek u putu, jer tamo je danas definitivno manje gužve i čekanje je oko pola sata, što je mnogo bolja situacija nego na Gradini. Tako da srećan put i sigurnu vožnju želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Nova pesma, Miami Band.

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%. Bazeni do 45%. Papuče, sandale i patike za vodu do 40%. Kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće. Letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga. Sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

i Stevan Anđelković na S3. Kad je nije bilo do sada, ne mora ni sada da dolazi. Ja sam Tina i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite uz Najjaču playlistu, ostanite uz Jovanu koja će da vas provoza od posla do kuće. I evo, prva nam je sada Milica Pavlović i Derišta. Čujemo se sutra. Ljubim vas. Ćao.

Slušali smo Ana Nikolić i Đavo na S3. Ja sam Jovan, dobar dan. Momci, ako gradom ponosno šetate svoje brkove, evo prilike da dobijete i zvaničnu potvrdu da ste najjači. U nedelju 12. jula se održava takmičenje Brkovi po Vuku, gde se biraju najlepši brkovi. Danas je poslednji dan za prijavu. Od uslova dovoljno je da su negovani, upečatljivi i najbitnije bez brade. Samo takmičenje se simbolično održava u Tršiću i fora je što uz fotku brkova treba poslati neku Vukovu izreku, pa ako pobedite spremite se i za neku recitaciju.

0: Slušali smo Muzej i Acu Pejovića tačno u 3.17 minuta ovog četvrtka. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano uz prijatne letnje temperature. U Zrenjaninu je trenutno 26 stepeni, u Zaječaru 28, u Valjevu 27, dok je u Beogradu 26. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana, a maksimalna temperatura će ići i do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
9: Nevena kolor.
10: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
11: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
12: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: Mahrijane Heni i Plava zvezda u pola četiri na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija nije dobila zeleno svetlo za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, iako je Evropska komisija poručila da se taj korak načini na sastanku ambasadora država članica, nije postignuta puna saglasnost. Predsednik Srbije rekao je da su dve ili tri zemlje bile snažno protiv i da ne treba očajavati. A predsednik je danas razgovarao sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Potvrdio je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici skupštine Brnabić. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, danas je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanicima rok ističe 7. avgusta. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Breskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća ljubav na našoj playlisti ovog popodne. Bebo, da li hoćeš da gledamo u subotu kako Haaland izbacuje Englesku sa svetskog prvenstva? Ovo zvuči kao odličan upad ako mene pitate. Sinoć je izašao raspored utakmica za četvrtfinale svetskog prvenstva u fudbalu. Igraće se četiri utakmice od večeras pa do nedelje. Večeras u 10 igraju Francuska i Maroko. Posle toga svaki dan rezervisani za preostale tri utakmice, tako da se na vreme organizujete sa društvom, hranom, pićem. Jer ako su vam planovi za vikend uključivali bilo šta osim fudbala, napravite malo prostora i za koju tekmu prioriteti se moraju znati. Nastavljamo našu vožnju uz Teo Tairović i Dado Polomentu. Slušamo Šamar.
1: Hey, čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: Bila je ovo Anastasija i Brani me, tačno u 13 minuta do 4. Dobar dan. Gužve su trenutno na autoputu od Arene do Autokomande, u Kneza Miloša, smer ka Mostarskoj petlji, u Bulevaru Kralja Aleksandra, kao i u Takovskoj gde je došlo do udesa pa je dodatno otežan saobraćaj u tom delu. Gužve takođe i na Slaviji, pa ako ste u nekom od ovih delova grada, samo polako i strpljivo i ako možete potražite alternative. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
7: Abela Farma.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.
12: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Bile evo Indođija i Mangupe u proteklim minutima. Nastavljamo u malo sporijem ritmu, slušamo Valentina i Anu Kokić i Ne boli me to. Uživajte.

Kaća Grujić i jedna đubre obično. Zvanično smo ono i o boljoj polovini rade nedelje. Dobar dan. Da li kada kupujete lubenicu, kupujete celu ili pola? Ako kupujete onu polovinu lubenice umotanu u plastičnu foliju jer vas mrzi da nosite celu, stručnjaci kažu da pravite ozbiljnu grešku, kažu da bakterije mnogo brže prelaze sa kore u unutrašnjost kad se lubenica preseče, mada ja kapiram kao zašto nam je često lakše da kupimo tu jednu polovinu nego celu, jer kao odmah vidiš sa čim imaš posla, ne moraš da je kuckaš, lupkaš, šamaraš, izigravaš detektiva koji po zvuku zaključuje da li je unutra šećer ili voda. Ali opet, ajde da budemo iskreni, gde je tu zabava? Jer na kraju krajeva, kao kupovina cijele lubenice, jedini pravi letnji rulet. Šta je leto ako jednom ne doneseš kući lubenicu 10 kila, otvoriš je, a unutra ukus krastavca? Slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

0: Tvoj lifestyle radio.
1: S3.

0: Višnja Petrović, rezistenta na S3 ovog četvrtka. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano uz prijatne letnje temperature. U Kikindi je trenutno 27, u Leskovcu 28, u Valjevu 27, dok je u Beogradu 26. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Luda, luda sam.
3: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
9: Spremni za leto. U Aksiji popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksiji.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

Ivana Bum Nikolić, za nama slušali smo Isti si. Nastavljamo uz Aca Lukasa iz Poriju stvar. Najjači kad nema. Uživajte.

0: Ata Lukas, najjači kad nemam. Tačno u 2 minuta do pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Posle više od decenije primene važećeg zakona, Srbija bi do kraja meseca trebala da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Radojica Lazić kaže da se na novi predlog zakona čekalo više od 2 godine i da predviđa strože uslove za posjedovanje oružja za ličnu bezbednost, ali podiže i starosnu granicu za njegovu nabavku. Predsednik Srbije razgovarao je sa ambasadorom Rusije Bozan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim

0: pitanjima, istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine, potvrdio je predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsednici Skupštine Brnabić. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, danas je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS.
1: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
2: A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.

0: Rasta Avantura i sviđa nam se njegova nova frizura definitivno. Slušamo se na S3. Koji je to jezik ljubavi u vašem gradu ili kraju? Kažu da Novosađani ne prilaze lako, ne znam sad da li je to mit ili istina. Tamar i Nikola su ujutru pričali na ovu temu, pa da čujemo kakvi su to bili vaši odgovori.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: I evo javila se Kristina.
3: Kaže, javljam se iz Pančeva. Moj favorit je Keja, lepa šetnja tamišom, priroda, prelepo šetalište, mamilina. Kvalitetan dan posle ručka na splavu u restoranu Šaran, a ima i vožnja katamaranom. Tamišom od Svetionika do Železničkog mosta, prelepo. Wow, lepo zvuči kako si opisala. Pisao nam je Nikola iz Subotice, šta oni tamo rade?
2: Kaže pa ovako, ako želiš da slubaš devojku, vodiš je na Palić, na jezero, to sigurno uspeva plan.
3: Mm-hmm, a ako se ti ne dopadneš u Palićkom zološkom vrtu, može naći nekog drugog majmuna, šalim se naravno. Ništa lično. Milan kaže, mi u Loznici vodimo na poligon. Ja sam ga pitala šta znači taj poligon. On kaže, čim kažeš poligon, odmah se zna na šta se ide i kako se ide. Bole kaže, kod nas u Pirot ljubav ide preko stomaka, odvedeš je na peglanu kobasicu u restoran. Javila nam se Janja.
2: E, ona kaže, kad u Beogradu hoće da dođe do tebe prevozom, iako živiš u Borči, zato je pravi i znam da me voli. Istina, ovo je pravi dokaz ljubav.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.
0: Nastavljamo vožnju uz Kaću Živković i Surovu Realnu.

0: Slušali smo Aleksandru Prijović i Dam Dam Dam, tačno u 14 minuta do 15. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno u oba smera na autoputu od arene do autokomande. Na tom potezu su bila i dva udesa. Usporeno je i u Kneza Miloša u smeru ka Mostarskoj petlji. U bulevaru Kralja Aleksandra je usporeno takođe. Gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera, naročito kod Ušća. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, gužva je na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje, tako da ako ste u nekom od ovih delova grada ili ako ste na Preševu u koloni, samo polako i strpljivo, ako možete, nađite alternative osim na granici. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: LG televizori po top cenama, samo do kraja jula.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Gel za tuširanje Dav 750 ml. Više vrsta 399,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.
3: Little boys need to

Marina Tadić i Otrove. Srećan kraj radnog vremena svima koji slave. Dobar dan. Ne znam kad smo tačno počeli da muškarce klasifikujemo po rasama pasa, ali na netu je trenutno veoma popularan izraz dečko zlatni retriver. To je onaj lik koji je kao stalno sladak, pažljiv, želi da ti ugodi, ali stručnjaci kažu da i tu postoje neke crvene zastavice, jer nije problem što on voli da provodi vreme sa vama, da se mazi, pazi, nego je problem i što je takav sa svima drugima. Znači, niste mu toliko posebne koliko ste mislile. Mada iskreno, kad malo bolje razmislim, uvek bih pre izabrala tog zlatnog retrivera nego neku ljutu čivavu koja laje na sve oko sebe bez razloga. Slušamo Breskvicu i Vampir. Uživajte.

0: Dara Bubamara na S3, slušali smo All Inclusive. S3 vreme. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno oblačno uz sunčane intervale. U Novom Sadu je trenutno 25 stepeni, u Nišu 27, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 26. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana, a sutra nas očekuje sunčano i još toplije.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
9: Bijela nameštaj.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
10: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
10: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
11: Znači samo odem i šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
12: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: Ići jela tačno 2 minuta do pola 6 na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije razgovarao je sa ambasadorom Rusije Bocan Harčenkom. Nakon sastanka predsjednik Vučić je izjavio da su govorili o odnosima dve zemlje, regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili smo svim ključnim aspektima bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije, naveo je Vučić. Posle više od decenije primene važećeg zakona, Srbija bi do kraja meseca trebala da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Radojica Lazić kaže da na novi predlog zakona čekalo više od 2 godine i da predviđa strože uslove za posjedovanje oružja za ličnu bezbednost, ali podiže starosnu granicu za njegovu nabavku. Putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekoma građani sada mogu da kupe vinjete za putarine za 9 evropskih zemalja i novi tag Srbija puteva koji je povezan sa platnom karticom, najavio generalni direktor kompanije Vladimir Lučić. Podsjetio je da se ovaj tag razlikuje od ranijih prepaid modela koji su zahtevali stalne dopune i proveru stanja na računu. Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je sada potvrđena i na jednoj od najvećih farmi u regionu u Hrtkovcima, koja broji čak 10.000 grla nad kojima će biti izvršena eutanazija. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da će država nadoknaditi štetu vlasniku farme i apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Bez tebe slušali smo Relju i Prstohvat Nikolije. Dobar dan. Ako vam je Instagram profil javan, možda ćete posle ovoga promeniti odluku. Stigla je nova opcija na Instagram koja dozvoljava ljudima da koriste vaše fotografije za generisanje AI slika. Bez vaše dozvole Instagram vas čak neće ni obavestiti o tome. Meta je izbacila novi AI model za pravljenje slika na Instagramu i dovoljno je da neko samo ubaci vaš nickname u prompt i to je to. E sad naravno ima fora kako to da sprečite. Ako ne želite da zaključavate profil, idite u podešavanje na svom profilu, scrollujte do opcije sharing and reuse i samo uklonite dozvole da ljudi ne mogu da koriste sadržaj koji objavljujete za te AI opcije. Eto, nema na čemu i drugi put. Slušamo Manipulator, Maglu Band i Višnju Petrović. Uživajte.

0: Nataša Bekvalac i Saša Matić i Prevaranti na našoj playlisti ovog četvrta. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno u oba smera na autoputu od Arene do Tušanovca. Na tom potezu su bila i dva udesa, što dodatno usporava saobraćaj. Gužve i na autokomandi i oko nje u Bulevaru Oslobođenja, u Ustaničkoj, u Južnom bulevaru, kao i na kružnom toku kod Trga Oslobođenja. Što se tiče gužvi na granicama, gužva je na Horgošu, Gradini i Preševu, na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja.

0: rasprave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

Samo dobar bit i samo dobra vibe. Bila je ovo Teodora i stvar Bad. Usporavamo malo ritam uz Milicu Todorović, ide Duplo Bruka.

Ako ste videli najnoviji video Erlinga Haalanda o njegovoj svakodnevnoj rutini, mislim da su stvari postale poprilično jasne. Ovaj dečko je zvanično viking koji je greškom rođen u našem veku. Pokazao je da ujutru ne gleda u telefon, nego u sunce, da kao da mu se namesti ritam, a kafa mu je super hrana samo ako u nju sipa javorov sirup. Onda posle kafe lagano sedne u auto, ode do neke farme, kupi sirovo mleko, sirova goveđa srca i džigericu od lokalnog mesara. Kad ispeče bifteke na roštilju, esceg mu ne treba, grabi rukama, kida zubima i onda kao skontaš da su devojke poludele za njim i da je on ono što je Mbappe bio na prvenstvu 2022. I ne možeš da se ne zapitaš malo ko je ovde lud. Slušamo Miju Borisavljević i Opala.

0: 26. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana, a sutra nas očekuje sunčano i još toplije vreme.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
6: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
10: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: LG televizori po top cenama samo do kraja jula.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
7: Dis akcija, Persil deterđent, 9 kg, 999. Dobro toalet papir, troslojni, 10 rolni, 249. Vaš Dis.

0: Sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa istakao je da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunila i dodatne uslove u tom cilju, što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da se pomenuti klaster otvori. Srbija bi do kraja meseca trebalo da dobije nova pravila za nabavku, držanje i korišćenje oružja. Sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kažu da novi zakon predviđa strože uslove za posjedovanje ličnog oružja i podiže starosnu granicu za njegovu nabavku. Putem sajta i u poslovnicama Telekoma mogu da se kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja i novi tag Srbija puteva, koji je povezan sa platnom karticom najavljenoj iz Telekoma. Podsećaju da se ovaj tag razlikuje od ranijih modela koji su zahtjevali dopune i proveru stanja računa. Virus afričke kuge svinja praznija obore širom Srema. Zaraza je potvrđena i na jednoj od najvećih farmi u regionu u Hrtkovcima, koja broji 11.000 grla, a nad kojima će biti izvršena eutanazija. Ministar Glamočić kaže da će država nadoknaditi štetu vlasniku farme i apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni. Bile su vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3. No.

Maja Berović, Ne idi na našoj playlisti. Slušamo se do sedam. Da li biste pristali da na date odete sa ugovorom koji ima rok trajanja? Na mrežama je sada viralan novi pojam koji se zove klauzula zalaska sunca, što je u prevodu fancy izraz za vezu sa rokom trajanja. Fora je u tome što parovi odmah na početku dogovore tačan datum do kada su zajedno, pa ako do tog datuma ne kliknu, ugovor se aktivira i svako ide na svoju stranu bez drame, bez ikakvog objašnjavanja. Statistika kaže da je ljudima više muka od modernog dejtovanja i veze koja nikuda ne vodi, pa su rešili da ljubav tretiraju vrlo praktično kao Netflix pretplatu. Zvuči surovo, ali s druge strane bar odmah znaš na čemu si, ne trošiš mesece na nekog ako samo želi neobavezno druženje. I izgleda da smo, ne znam, postali toliko efikasni na svim poljima da nam za raskid više ne treba čak ni dobar razlog. Dovoljno ti je samo da imaš podsjetnik u kalendaru i to je to. Slušamo Teo Tairović i Dado Polomentu i Šamar.

0: Bila je ovo Amna i No No No na S3 ovog četvrtka. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu u smeru od Arene do Mostarske petlje. Takođe, gužve su u oba smera u bulevaru Mihajla Pupina oko tržnog centra Ušće. Radovi su u bulevaru Kralja Aleksandra, pa je gužva na uglu sa ulicom profesora Mihajla Đurića. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, gužva je na Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Nova pesma Miami Band, Bolest.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost.

0: luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.

Emina Jahović za nama i probala sam. To je to ljudi za danas. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu. Ćao! Novo na SS3. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: dama. Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je, kad te drugim para pozdrav je, kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
7: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Luda, luda sam.
1: Rokada.
2: Dobro, znaš li sam.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan.
8: Nevena kolor.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
14: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
13: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
15: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
16: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
17: Uključi letnji vibe.
18: Uključi.
17: S3.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: 10:50, a repriza u 15 časova.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Električni Kettler 2599.99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Uključi leto.
2: Uključi letni vibe.
1: Uključi

0: Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
3: U kom gasu si ti večeras?
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: zvezdane.
1: Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Novo na SS3.
3: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
4: Jelena Karleuša. Sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.